Ja, vi har hørt Herb Alpert og hans herre menn vi instrumentallanden Spanish Flea skriva av Julius Wächter, som sjolver spalte vi i orkestren under Herb Alpert. Han spalte Mariamba. Fyrsta leie i sendingen i dag fyrsta leie tog til så gammalt. Ta veri til Ray Patterson fra 1906 vi lennon Carina Carina, men det ikke hans herre leie la sanker, til han synker faktisk om en dame som kunne veri om hans herre. Sangeren nemlig skriva av 1928 og framførte fyrste fyr av Bo Carter, til forelskede mannen som sank om en dame som han var forelskede av Roy.

gjørtist atter ein minnelig nott tja nottaraunum. Pinkolingeren Kap Verde, grunhøtta og Jær, høttu argentinsko hemsmeistarnar og knøvenon og i Miami og i nott. Sensasjonen lurte. Jeg byrja vi ver alt som da åttja vera. Lionel Messi leie Argentina og åtta og i fyrra holleitje vi snakkon male. Vi sønne darande teknikje, tågan, vi fotlare fyr mot malenon, bolten nyer, og en elegantare temjeng vi minstra fote, og prigar i bolten i mal til 1-0. Det som hilti han var sloppe tja hemsmeisternon, og tog tørna vi inn, fratt vi ikkje fyrin i morgon, etter jeg hadde mistikje seg. Dysteren enda jo i stauron drama. Og i setna holdetje, jauna i Kap Verde til 1-1, og flere mål komu nu ikkje og i vanligare leiktøy. Det var ikkje minst 40 åra gamla Vosinja og i Kap Verde malenon, som ørskjemleie argentinske spelarnar vi einare Storbjartsing 4 og ærar i etter 4 attakka. Omtister skulle nå spelast og en halvan tøyma. Martinez gav hemsmeistarnon og Lashlina og Øron sinne. Men, grønhøtta menn, fotlo ikkje i fatt av heson, og løte sættene i jaunava der av øron sinne, nu 2-2. Ikkje öll vita hver Kap Verde Det en ötjaflokker vestanfyr i Afrika utfyr i Senegal. Her bor einans en halv million folk. Ötjanar voru i mongar under portugiseskon reie, men ikkje fyrin drikva einavelde tja Salazar og i Portugal fall miskais i 70 arenon fekk Kap Verde sjálfstøyre i 1905. Adler heimsins milar skriva nu om grunnhøyta og tjær. Syddeutsche Zeitung skrivar Her bygg vi ikkje flere folk enn i Bremen. Korstene trustu der heimsmeistarnar heilt ut av etjena. Franska L'Equipe skriver «Ein hovetjante strusvilje og eit harfurt motstuveføre etkjenner managna og hesson fotbollslige som hever tidsje öll av bolle». New York Times skriver «Støste HM-kjelkeren her til skaka je Messi og argentinsko hemsmeistarnar, men risen slapp vi kvartjennom». Og norska NRK skriver Tid som svåve, tid för att enkra det. Atter till dysten, Argentina vann till ändans 3-2 vid en kjolmale, och så läges bjärgavdarsar undan russiska roulettene som en brottsbarskapping mellan David och Goliat här i världen. Vänjaren tja grönhötta ötjön på Bista var i tvistövig efter dysten. Vi var 20 minutter fra å krøste Argentina ut i en brossbarskapping om å være med den 16. beste landen i heimen. Vi visste i Øtlån at ha at vi dere smager vi knager. Vi skriver av oss søve. Gammel nøy vi den pinkelinker og i støtt, sammet vi hinne landene i HM Kappingsne. Men gjørstene som duka i okkara barme heit. Vi vustu heimenon at ontsje ofurst. Hefur du trunna og viljan, så rökker du tunna malon, segir han. Lionel Messi nøtti eisni höfi a rosa mottstu velinon. Vi dvori avverægir, tu jaunleitjer mottu Spania og Uruguay komis av onkon. Vi dmestu eisne tarra megi og vilja. Tar spalte vi blåande hjärsta og enn stalsettum vilja og voru ekvilja disciplinerægir. Der gav vi okkun dykka motstøve asana i Messi. Enskje fotballsvimersjaren Gary Neville sier at hetta var eit av størbærast og avrikun og han over seg nækra smatsjå i fotbollti ut inna og gjennom stårun enda spelle. Kom det ikkje til brossbarskapping mellom Argentina og Kap Verde, så måtte distrin i Dallas i kjørskvölde mellom Australia og Egyptaland avgjørast vid brossbarskon. Distrin enda i jauner 1-1, og tannstøvan brøttist ikkje og omdist noen. Og ta i allskuldi avgjørast vid brossbarskon, la betur fyrir tja Egypton, som avgreit og sunnes børsk til fullnar.
Adre måte brent og tveir av astralsko skjøttenon søgne spørsk fra brottsblettenon. 34-åre gamle egyptiske lyskiparen Mohamed Salah var sønnesrørter etter dysten. Jeg mynte munner livfellet var råd, ta i færre skulde under avgjørende spørskjene, at enda spillet i hemsmeistere kappingsene fineste paddleren ut av nærkrantøy som fotballspillere fast stig og av. Tog be etter njóta løtene, helter enn å lete fjolteren lemja der. Så fegin og takksamer om at vi da var spalt og så lengt i kappingsene og så leis av å skrive egyptiske fotballsøve. Salah skjedde sjølver etter å brå spørskene. Han skjedde i djørvån panenka støyle, men det er næst. Egyptaland og Marokko nå enastålig ur Afrika som etter i kappingsene. Flere fotle og i 16. parsfinal destnån. Og i natt reik Ghana eisen ur kappingsene. Og i senaste destnån og i 16. parst omfernån tappte Ghana 1-0 fyrir Columbia og i Kansas. Columbia vann oppebåret. Tar våre vi i velotan. Og skulle distrin ikke enda 1-0, hei 2-0 være meira sannløkt enn 1-1. Og nå så greit hvordan spela skal og i 8. pars finale omfernån. 16 li etter i kappingsene, og 16 dister etter å spela. Det 8 distrin er kommet i omfernet være spalder så leis. Og ideen det 2 dister. Den fyrre klokkan 6 i kvöld, han verur i Houston, mittlen Kanada og Marokko. Hinsettene klokkan 20 i kvöld og i Philadelphia, ta spela Frakland og Paraguay. Og så i morgen sonnedagen, ta spennende dyster i andre kvöld klokkan 20, Brasil og Norra i New Jersey. Og etter midnatt i andre kvöld klokkan 1, måna kvölde til at måna morgonen til at hvordan vi sier ta vi redister i Mexiko mellom Mexiko og England og måna dagen klokkan 20 det Portugal og Spania i Dallas og så etter midnatt i Seattle USA og Belgien og senast og tverdistner i 8. pars omfernån vera så torsdagen klockan 5 sedna parsten spela Argentina och Egyptaland och i Atlanta och om kvällen klockan 8 och i Vancouver och i Kanada, Schweiz och Colombia. Frakland och i flera halta vera största HM-favoriten och i lötenen spelar som nämnt i kväll. Förvarande franske landslagsspelaren Christophe Dugarry har sagt är Paraguay som fransmän spelar mot i kväll. Hever ikke en livende chans. Teiver finnes jo fyrverande malmannen til Paraguay, Sheila Ver, at Sverra og i sosiale milon. Ikke avsamter. Men i 1985 tappte vi fyrirgen en gåvun franskun lije. Nå møtta vi en lije ur Afrika. Vi merkjenskjen og kanska meira nyrante enn gøstlige prikante sipar til, at spelarne av franska landslinjen hava rötter i London i Afrika som Frakland fyrrheje som tjallund. Ta at franska spelarne fötter och uppvaksna i Fraklande flere etterkommare av tillflytaren. Att remote tyckas de som fylltjast om franska landslinjen och suttjast som åskåvare till destinär inte att enderspekla samma fjällbrötta upprona som tar i spelaren. Og i Mexiko røpte de åkvæmesår etter enska landslinjen ta i TVJR kom her ur USA. Bretar røyna Adilja som mansmor hver ut argista, så at mindfusner meksikanske fjepparar ikke færre gjerra dem en ånøyer og årekva dem en nattarsvøvnen. Etter skriva Enstjer Milar. Spela skal i anna kvöld etter midnatt og Azteca leikvöld noen i Mexiko boje. Det har vært helt enn å være store mindbøyer til utelinjen at spela og i hatten og i Mexiko, til luften så tunn. Jeg har det samme det rareste hentning at Mexiko taper sønner hemmadister og Azteca.
Spenningren tog overhåndstårer og i Mexiko til dysten mot de ensko favorittene. Vinner Mexiko og spiller seg vujer i kappingsnem, ved at der kortene nøyter affære av landene, og spiller dysten i fjordingsfinalene i USA. Kringvarpet samsenter dysten mellom Frakland og Paraguay ur Philadelphia i kvöld, byrja vera senda klokkan 21.30. HM-tøyende i Rotter i morgen.

How dare you love, vi Miranda Lambert og nuttjo fløv hennara. Skal sigast at jeg har valgt tveja tæma meira roljulövnun av fløvene og annars rattelige poput. Vi fører en utlend sangare som har vært lunge framme, ikkje som kontrisangare og kontrisangskrivare, men han hever eisne fjeppast vid Falkatonleitje. Vi tar høyra ein av mine store hetjon, Bruce Springsteen.